तोराशी मैसेज छाना कुचा मजा बाजे एनएचके वॉच बांगा दरेनी कुटन से निभाले नाटाऊन से छाकुने जोला नसली जब भांसान रोजी न्याकुना नाइको मजा शेद दरेनी कु जनो Mila gatiu nengah si mepai liau nempi neng talian mewah. Jepun nengah dah nahu gatiu kau kong anak bayi nengah tingting ya dulu. Jepun suai tingtam piau suwin si tu gat piau suri dren sate mame. Bodu ni gat dren dauti neng gat piau suri ama Jepun suai apa tunggu kihara minori gat. Hari Jepun nengah dah nahu ma cawai petalam si bulu di pijah yasi kejam piau bade. Hari Jepun nengah dah nahu gu mila sasi neng nasangaya ma. Tentu, drama mu, tempo mu, drama ni tarik bersiri ku, mangku tentu dan dia ni tingting kerja. Agak pun anak bini ka, dia ni ngah masih di Jepang kau sewa yang ku cangca kerja, mesti tak kira lah kau bawa ni. Tuha, kau ini kau rasa yang suami mu top jadi, nak tak tadi ikhlas dek lo, top jadi mesti bahu. Jepang suami ni, hari ni ngah dari ni, cah tersenyap posisi ni setor biasa bi, dulu kagwe buat tenun tu top jadi sama sama pilih lo, mesti tak kira lah kau pilih biasa kerja lah, kena. अमेरिका ने ईरान को हां न्यूक्लियर सिस्टम ने बताई तबोरा कोल्वे निजे पिपारे ईरान सुया हां न्यूक्लियर सिस्टम दूरी को लक्षण बहुत बहुत निकले लो अमेरिकन सुया का प्योचा के बीच में ईरान याशी देगा एडिलोमियो सिस्टम शिबुल अखाई मा प्योचा के वाले अमेरिकन तमाचोने चंगा तो रहा Hinganika Pennsylvania Pinama Mr. Trunk at the end of the Nepio Sugavare, Tuga, through money, Sura, through the Druga Janodugo, Tema Piopiare, Dea Yaganosisimaba, through my Siwidigo, a Kube Piatinle Melu Piovare. Nanganaga Numi Swan Agency Gasimuriha, then Lorechima, Irama Joshine Melu Tuga Piso Piojagavare. Didore Irangonika, Jawin, Sawyer Caesar Pin in Nangarima, Tandama Yuba Mudigo, Seller Lusoni Javare. Iran tamna Masud Pereskian ga Pakistan wunjo Shebas Sharif ne twisong ge bare Iran suya hatru ya kagwai swai ne patapi be naingan ne ma hni nai ma mho phu lu tu ga pyo cha ge bare chano do ma shi de sa chun la ma chano ri ye dongji de kisa ha ma pa win ma bu be do ma le pa ma mho phu lu tamna Pereskian ga pyo cha ge bare Iran ne Oman naingan do ga thaitan ya shi de ha homu si le cha ya naga siman khang ga mu ko swini ge ja bare Budaya lengan apa kata sen, selepas seni budu bodu ini aje nyanyi atas angku top yang gawat, kena. Jepun yang naik tamai Kyushu di tapa mah moya tunjir le design tu nyentan ni letu, di tapa tamai mah moti down di super lagi bi, bodu ni monde je mentai bi moti terang jat tong gawat. Nutri bi susu te lidi ha, edi design tu sama sih de, lebih anai jawan de siwen naga le moya tamu gopsi segera lu Jepun mulu kota agency ka pujah gawat. Moti nangdu lego, baru ni mana pengen ada monde cinti, Kyushu tamachi Kagoshima kemar tu gaya bade. Baru ni mana kunai cinta nai itu, eri kianshi Satsuma Sendai mewa, wujud 10 millimeter jatung gaya bade. Baru ni nama mana Kyushu ne Shikoku di tarima, jadab ini mana cuman engah naupan si kinki di tane, cuman engah lebay si tokai di taruma moti tanza jatung melu kamaya bade. Boleh uta yasi dega, mibyo mule. Mereka jadah lemah je cimu ne, ni semua di pelanjang je sihir lu teripeni jawab le. Di dor tu, agak ne typhoon mulai, makalah ha, Okinawa tamat si pelanjang mah, nyopek ku jualan ni jawab le. Edi mulai ha, jadah ni tamamu, edi nampai mah, Okinawa kian si cengkal lah melu kamera jawab le. Edi mulai ka, jadah ne jadi udah ku pisah ni bi, lanjut jadah ne mudi tanza jatun dari ku pisah ni jawab le. Abu bapa mula itu kupiade, higos halah, tau jani mah, Jepun tamat si pelanjang si, yuisha melu tu sahaja berkenaan.